0: tube.
1: Radio Indundi Culture 88.2 99.9 MHz.
2: Umukenyezi wacu.
3: Umukenyezi iwacu.

ariko abantu bisi shabaragoye babonye umuntu arongo yafise imyaka 40 ngo ijya muntu ngo yari umutama yagenda afise 25 urumunaniye ngo ntubona ngo yari yagiye kuba kari umwana none ibintu byo heza bikagenda guta ariko igikuru rero n'ukumenya yuko umuntu agiye kubaka sugusemagura amasoro n'ugushinga rukagumanya abuna